0: shamba langu. Shabash.
1: Sikia jina la kila mmoja wenu, mwingine mzuri sana. Jipigeni makofi kwanza wenyewe. Sikia jina la kila mmoja hapa.
2: Melvin Melita.
1: Sema na shule yako, watu wajue shule yako.
2: Mfunde vizuri. Kwa jina langu ni Melvin Melita. Shule ya Aloshaki.
1: Kajiado.
2: Kajiado.
3: Jina langu ni Abigail Namayana, Aloshaki katika shule Aloshaki Academia, grade ya 4.
1: Hii shule iko wapi? Kisema Nakuru.
3: Kajiado.
4: Kwa majina naitwa
1: Jina hapana, jina langu. Tuende kwa mwingine kwanza.
5: Jina langu ni Kelvin Lamayo. Nimetoka shule Aloshaki. Niko Kajiado.
1: Ah, nimeenda kwa mwingine.
6: Jina langu ni Gloria Sanaipei. Shule yangu ni Aloshaki Academia Kajiado.
1: Nzuri sana.
7: Haya, shukrani sana. Shukrani sana Timothy Omusikoyo wa Sumba. Ole.
8: Vidokezo vya habari za Radio 47.
7: Rais Ruto na Oburu kuongoza mkutano wa bunge wao huko Naivasha. Na siasa za Linda Mwananchi kurindima leo Kakamega. Ni kionjo cha habari anazozipika Beatrice Maganga, atakuwa nasi saa 3 juu ya alama.
8: Vidokezo vya habari za Radio 47.
7: Tutawasiliana naye baadaye akiwa chuo.